ebedwa me kwakwa akwagen kato abesisi asempa 94.7 fm mwafide no enna he ya abedwa fo ewa ha ntimo afide no enna he ya yeko ya san aba sisi ya yekwa ba